Dobrý deň, je sreda 14. októbra 2020. 6. roku je popivo, sme sa volosme z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvi, toto je program Korzón do 9. To je tak, jak sa vysvetujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuťe Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vítajte, kolo sluchania.

Exclavo Ceuta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Hispánii, povie u Vitro kráľ Filip. Šesté počas navštívo tých teritórií na svedi Afriky, na ktoré sa by robiť pretenzii susidne Maroko, informuje o tým agentúra AFP. Hispánskej monarcha, ktorý podľa AFP len barz rytko oslovuje sa ku političnou voprosom, predkreslil, že Hispania musieť otremovať dobro susiedské odnosené s Rabatom. Jeho voslova prešli po tým, jak júlovej tesk 10 000 migranti do Seut narušil historično čutlivo zviaza medže tma dvoma krajinami. Seuta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Hispánii i jeho národnou identitou, suverenita i teritoriálna cíľa našej krajiny nie sú predmetom diskuzii v ohlosu Filip VI. Hispánia i Európska únia majú voľu i odpovednosť utrimovať dobro susedské odnosené s Marockým kráľovstvom, dodal hispánsky vládar počas navštívy Seuta, na ktorý ho doprovodiť kráľovna Letícia, jeho žena. Išlo o prvú kráľovskú návštevu v exklavi od 2007 roku, keď medzi Madridom i Rabatom počala diplomatičná kríza. Na dnes je naplánovaná púť do Melille. Počas migračnej voľny v dňach 30. i 31. júla prešlo do Seuta, alebo vtorhlo do Seuta mesta s približne 80 000 žotrami, ponad 70 000 migranti, desiatky z nich prešli o život. Väčšina v sledujúcich hodinách vrnula do Maroka, tisíci ľudí ale zistali cíl tržní v často takých beznadejných úsloviach, spali na uliciach alebo na pláži.

Britanský premiér Ed Burnham dnes prejme v Londoni ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Chce tak Ukrajine v slovete podporuhlovno po kritici z boku amerického prezidenta Donalda Trumpa informovala o tým britanská vláda u svojom vyhlášeniu. Leto tú informáciu prenesla stanica Sky News. Trump v posledných dňach robil tesk, mycný tesk na Zelenského, vzval ho na odstupne, žiadal o zmiernenie sankcií odnosno Moskvy, namazil možno tý export naftom. Burnham podľa prezagentúre Zelenského na striči bude informovať, že požiadal ministriu, že by prehotovali ďalšie sankcii, vojenskú podporu i fiskálnu pakle k synom, dati bezodkladnú pomoc v sledujúcich týždňach i uskoriti dodávku kľúčových raket protivzdušnej obrony. My odkaz ukrajinskému národu nemôže byť jasnejšie. Budeme pre vás stojať tak dlho, jak to bude treba, a našu podporu ešte zintenzívneme i uskoríme, že by sme podporili váš odvážny boj za mier v Európe. Povedal Burnham. V sobotu Trump vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového vožďa, a v nedelu následne vyhlásil, že Kyjev i Moskva sa dojednali na bezodkladnom zastavení vzájomných atak na energetickú infraštruktúru. Zelenské v reakcii povie, že ho ohlásenie premiéra neispodívalo. Vyhlásil, že Ukrajina je prehotovlená dotrmovať energetické premiéria, pokiaľ to zrobiť Rusia. V ponedeľok Zelenskej trval nad tým, že Rusia premiéria neakceptuje, i obvinil Moskvu, že v tot deň atakovala na 6 ukrajinských energetických takých zariadení, to znači toto, čo malo byť tabu v rámkach premiéria, stalo znova len cieľom ďalších atakov.

Ideme na ďalšiu informáciu. No, technický problém by mali byť odstranené. Ideme na ďalšiu informáciu. Ukrajina bola zvolená za člena rad organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva na trojročný funkčný period v rokoch 2027 až 2029. Na sociálnej siete X o tým informoval u výtorok ukrajinský minister zahraničného diela Andrej Sibiha, ktorý poďakoval členským državám, jak Petr mali kandidatúru jeho krajina. Sibiha povedal, že Ukrajina chce v rade prosadzovať hlavno to, že by sa vyžadovala odpovednosť, odnosno osob odpovedných za porušovanie ľudských práv i medzinárodného humanitárneho práva, zameriacia i na ochranu vojnových, polonených i nezákonno zatrmovaných civilistov, jak i na navrhnutie ukrajinských detí, deportovaných alebo násilno premyšlených do Rusie. Kyjev chce jednočasno posunúť medzinárodný mechanizm na rozlíženia i dokumentovania takých porušení, doplnil šéf ukrajinskej diplomácii. Rada organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva, ktorá má svoj center v Ženevi, je odpovedná za podporu i ochranu ľudských práv po celom svete. Je 47 členov vybrať valnú hromadu organizácií Zjednotených národov na trojročnej funkčnej period. Takže teper je členom i Ukrajina na to, alebo bude členom, keďže je do roka 2027 až 2029.

A ko je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné, že je vôbec

Európska únia u výtorok odkryla ďalšie dva tematické klastery prístupových prehovorov s Ukrajinou, čím Kyjev dosiahnul progres. Na puty ku členstvu v Európskej únii informovala tiež agentúra AFP. Novo odkryté klastery sa dotýkajú vnútorného rynku i konkurencii spôsobnosti a inkluzívneho rosnutia náležať ku najväčším z pohľadu toho kilkosti oblastej, ktoré toto klastere obsahujú. Tot posun nastal po tým, jak ukrajinský parlament schválil zákon na ochranu práv ani ne na ochranu práv národnostných menšin, ale o národnostní osvíti. Dnes sme dosiahli ďalšie melník na puty Ukrajiny k členstvu v Európsku úniu. Povil irlandský minister pro európske diela Thomas Byrne, ktorého krajina toho času je predsedateľskou krajinou v Rade Európskej únii. Riešenia podľa neho dokazuje takú odolnosť Kyjeva i jeho takú zavziatosť prodlžovať v reformách napriek mimoriadno skladnom obstavenom. Postavenie maďarsk by si dujúče menšina na západe Ukrajina dlhodobo vyklikovalo na prvé medži Budapeštom i Kyjevom. Maďarsko blokovalo namáha Ukrajinu vstup do Únii, o što Kyjev oficiálno požiadal po počiatku invázie u februári 2022 roku. Kandidátska krajina musí zrealizovať tí veľké reformy, že by zharmonizovali svoje pravila i politik s normami Európskej únie. Prestupový proces obsahuje 35 kapitol rozdelených do 6 klasteriv. Na prejatie nového člena je potrebné jednomyselnú zhodu všetkých 27 členských držav únie. Ukrajina je pripravená zrealizovať reformu potrebnú na členstvo i chce v tým procese postupovať čo najskôr, čo povedal na preskonferencii v Luxemburgu ukrajinskej predseda vlády pro európsku integráciu Vsevolod Čencov. Eurokomisárka pro rozšírenie únie Marta Kos podkreslila, že reformu prenesú Ukrajincom konkrétnu výhodu v kľúčnom lepšom úsloví pro fabrik i nové investície a robočné miesta. Reformy v oblasti vnútorného rynku polepšajú ukrajinským fabrikám biznis i rostnutia na európskym rynku. Napred 6 klasterov zistávajú v prípade Ukrajín neodkryté už len 2. Európska komisia i irlandská prezidia v Rade Európskej únie nadiejúce, že sa podarí otvoriť toto klaster do konca toho roka. Rešta oblastej, ktoré zistali, ale môžu byť skladnejšie, obsahujú okrem inčoho zemladilstvo i transport, v ktorých má Ukrajina konkurenčná výhoda. Tak, ktoré členské državy Európskej únie sa boja, že ukrajinská produkcia by mohla ohroziť konkurencii spôsobnosť ich domašných producentov. Francia i Polša u výtorok znova Petr mali odkryť a všetkých 6 tematičných oblastej. Európska komisia 6. oktobra predstavila propozície ako dotrvajúcia budúčoho rozširovania únii okrem úslovia pro ukrajinské zemledelstvo by podľa toho mohli sa riešiť počas prestupového procesu tak, že by nehamovali púť do integrácií. Marta Kos povedala, že bude treba nájsť riešenia, ktoré ochráňať európskych zemledelcov a jednočasno umožňať Ukrajine roboty export potravin na svitové rynky.

0: Vanessa.
1: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Česká vláda chce podľa vzoru Izraela stvoriť systému na ochranu detí v online otočeniu, ktoré prepojujú istnujúci inštitúcii. Podľa premiéra Českej republiky Andreja Babiša vznikne v rámkach projektu Linka, telefonične, kde budú tehotné deti v prípade takého počutia nebezpek, buď kvôli zaklikáty i úriad budú prihotovlené zanemáty sa ich problémami. Pojú to v útorok na preskonferencii po striči s izraelskými fachovcami český premiér Andrej Babiš. Systém podľa neho bude fungovať od 2028 roku. Izraelský úriad na ochranu detí v online otočeniu kapčať policiu, rezort školstva, sociálne diela, zdravotníctvo i vlastno štátne zastupiteľstvo, čo by sme mohli nazvať jak prokuratúra. Časťou toho systému je okrem 24 non-stop krizový link i preventívna robota, osvita a koordinácia pomoci deťam i ich rodinám. Vo značnom vhodovom modelu je podľa Českého úriadu vlád jedno kontaktné miesce, ktoré danú situáciu ocenie jej prepad posune tam fachovci. Projekt Babiša podľa jeho slov nadchnú, tot projekt je unikátny, bo za ním stojí vlastne celá izraelská vláda. Vorišili sme ho realizovať i tešil sa, že od 2028 roku budú mať i naše deti podobnú možlivosť. V prípade čustva, nebezpek i buďakých problém budú znať, kde majú klikaty. Tam bude 24 hodin denno. 7 dní v týždňu celá štruktúra država prehotovlená riešiť ich problém, avizoval český premiér. Izraelské úriady je zameriané na prevenciu i riešenia kybernetičných ohrožení, ktoré dotúrajúcia dítej i molodech. Babiš viedno s českým ministrom vnútrišných správ Lubomírom Metnarom za to s izraelskými fachovcami by si dovali holovno o rozhodnutých rizikách povezaných s digitálnym otočením, holovno o online šantáži, sexuálne šantáži alebo obťažovaniu dítej cínových ohrožení, ako to sú poviazané s hošťovaním štučného intelektu. Český úriad pýtka sa už podľa prezentovaných dánach veci, ak dví tretené díte i tínedžeri, u ktorých osnujú internet a smartfóny, stretili sa s takotrou formou škodlivého obsahu. Rezor vnútrišných správ v spolupráci s policiou i ďalšíma subjektami toho času prihotovuje propozíciu na vyniknutia systému podľa izraelského vzoru, ktorá bude slúžiť jak inšpirácia. Cíľom je, že by prepojiť súčasné služby i inštitúcii, ktoré sa zanimajú ochranu detí, prevenciu kriminality i krizovú intervenciu a pomocou pro deti. Takže od 2028 roku podľa izraelského vzoru by mala podobná služba alebo podobná systéma, jaká má chrániť detí pred tými nedobrýma vplyvami internetu, by mala fungovať i v Českej republice.

Líderci švédskych sociálnych demokratów Magdalene Anderssonovi sa po septembrových parlamentných voľbách v krajine Šifsene podarilo zostaviť novú vládu. Ohlasila to na výtorkovej press konferencii prešovateľ agentúra Reuters AFP. Moja ocenka je, že bol dosiahnutý progres, no jednočasno toho času neboli spĺnené úslovia na zostavenie vlády, ktorú parlament toleroval, ohlasila Andersson na press konferencii. Jdi centristično-levicový blok z dobu v parlamentných voborách 13. septembra 186 kresel otrevecie jak pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristersona z druhej najmocnejšej partii. Štyri partii Andersonovoj bloku si ale neznajú, čo doby situácii, jak by mala nová vláda vozerať. Líderka sociálnych demokratív už kincom septembra ohlosila, že sa jej podarilo zostaviť vládu s trema menšima ľavicovo orientovanými partiami, a to s partiou Zelených, ľavicovou partiou i partiou Centru. Predseda parlamentu Kotvej Kinčiť, Andreas Norland, ale nasilno povie, že Andersson dostane druhú šancu i má predlžovať v sondážnych prehovorách. Norland v útorok povie, že poslanci budú to týždeň hlasovať o nominácii Andersonovej na premiérku i napriek tomu, že jej zvolenia je nepravdopodobné. Magdalena Andersson a ja sme takoj od počiatku sa zhodli na tým, že to proces sa završiť hlasovaním o premiérovi bez ohľadu na to, jak budú prochodiť tí sondážne prehovory, povie predseda parlamentu v rámkach diskuzii o tým, jaký bude ďalší postup po parlamentných voborách.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Zelené i sociálno-demokratičná partia Nemecka SPD v Berlíne prerovali sondáž na prehovor o stvorení novej vlády s premostcom obory partiou Levica Die Linke. Obe dve partie informovali, že napred musieť oceniť vohološne o postupy odnosno antisemitizmu, ktoré podpísali členové poslaneckého klubu Die Linke, informuje o tým agentúra DPA. I denník Bild. Levica, Zelené i SPD menúšli týždeň pred počiatkom, tak sondážne prehovory podpísali dohovor o tým, jak budú v prípade v otvorení koalícii postupať pre antisemitských incidentách v šorách partie Die Linke. Plánovaný krok obsahuje aj sankcie vkľúčno možlivého vylúčenia z poslaneckého klubu. Deputát poslanci za Levicu, za Die Linke u výtroku tí témy podpísali spoločné vyhlášenia. Vzali sme do vedomia, že Die Linke prešla u svojim poslaneckým klubu k inším dohovorám, informovali líder kandidátok za Zelených Werner Graf i za SPD Stefan Krach. A to značí, že v tým punkte musíme sondážne prehovor prerovať, že by sme ocenili, či náš dohovor s menušou tožnejší je platný. Očekujeme, že nám Die Linke jasno vkáže, do jakoj mír dúmať seriózno i hoče povnitý dohovor, na ktorých sme si dobysidovali. Časť berlínskoj ľavici je dlhodobo kritikovaná za pozícii jej, za svoj postoj ku Izraelu, Palestíne i ku oprosu antisemitizmu, prepomenať DPA. Stotočno Zelenom i SPD na postupy partnera preškážať zatiaľ nie je jasno. Nový poslanecký klub ľavici na svojom ustanovujúcom zasedaní v berlínskom parlamente si prehlasoval ku boroďbe proti antisemitizmu a ku ochrane židovského života i ku právu Izraela na istnovania. Odnosne vohološenia podpísalo všetko 44 presudných deputátiv, informoval spolupredseda poslaneckého klubu Tobias Schulze. V dokumente podľa ňoho sa obovezali, že pre svojim političným dianiom budú sa trematí tých uznesení partii k tým témam. Medzi signatáriami vohološňa je i novozvolená poslankyňa Vanessa MD. Toto v predvoborčej kampani zameriavala sa na tému solidarnosti s Palestínou a pro svojí pozícii, kritičnú pozíciu odnosno Izraela, povtriano vyklikovala diskuzie. Kritici ji metajú pred oči, že neuznávať právo židovskej državy na istnovania. Poviazaniu s tým pojavili sa špekulácii, že by nemusela byť prijatá do poslaneckého klubu ľavici, čo podľa kuluárnych informácií mohli očakovať i Zelen a SPD. Toto špekulácii ale podľa agentúry DPA sa nakoniec nejakým spôsobom nepotvrdili a ona bude deputát alebo bude v poslaneckým klubi svojej partii, za ktorú zdobila mandát v rámkach tých regionálnych voborov do berlínskeho parlamentu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a ideme do Washingtonu. Americká demokratičná kongresmanka Ilhan Omar označila pondelkovú razziu svojho domu federálnymi agentami za probopolitičné zastrašenia i zneužovania bezpečnostných sil. Podľa neho ide o ďalší krok v kampanii prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý jej rok obvinuje nepredloženo, informuje agentúra Associated Press. Prehľadka razia zrealizovala sa necelé 3 týždne pred novembrovými voborami do kongresu, v ktorých Omar znova kandiduje hlavne demokrat, to tak označené členové demokrati kritikovali jej načasovanie tej razy, označili to za ďalší preklad političného zneužívania državných orgánov. Ministerstvo spravodlivosti informovalo, že agent úriadu pro rozšírenie v oblasti vnútrišnej bezpeky HSI vykonali túto revíziu u v domi Omarovoj v rámkach prochodiačov federálneho kárneho rozšírenia na osnovy súdneho nariadenia. Ministerstvo nepublikovalo, čo je predmetom rozšírenia. Minister vnútrišnej bezpeky Mark Wayne Mullen ale v septembri naznačil, že rozšírenie dozvolenia možlivých podvodiv v imigračných dokumentách Roden Omarovoj. Kongresmanka dlhodobo toto obvinenia dementuje. Trump od prehľadky dištancoval sa i novinariam povedal, že z ňou nemá nič. Na mítingu v Ohaju, ale v pondelok znova kritizoval somálske pochodenia kongresmanka Omar. I viceprezident Spojených štátov J.D. Vance je v minulosti obvinený z imigračného podvodu. Omarovi kancelárii toto Vanceovo tvrdenie označila za vodoman i poškodzujúci jej renome. Omar, ktorá sa narodila v Somálii i do Spojených štátov, prešla jak bieženkňa predstavľať voborčí okruh Minnesota od 2019 roku. Republikány dlhodobo kritizujú vďaka jej levicovým postojam i voslovám o državi Izrael. Uvedeme, či dáš to sa išli porušať do vobory, čo by napríklad mohlo zaboroniť tomu, že by nakonec Omar mohla kandidovať, abo ne.

Maďarský parlament u výtorok zvolil nového člena mediálnej rady, ktorým stal nominant opozičného ruchu Mihazank Mozgalom, ruchu Naša odsúznená Andráš Radeckej. Podľa servera infostart.hu parlament neschválil opozičných kandidátov opozičných partií Fides i Christianské demokratiu, informuje o tým agentúra TSR. Za Radeckého hlasovalo 189 poslanci, prečím zdobil potrebnú dvotretinovú väčšinu presutných poslanci na pozícii vočeria popredného nominanta jednakoj partii Mete Tota, ktorý koncom septembra odstúpil z funkcií po tým, ako zvolili za podpredsedu partii. Komunikačného experta Laszlo Szabóa, nominanta Fidesu, i televízneho publicistu Ferenca Pindrocha, ktorý bol nominantom Christianskej demokratie, poslanci neschválili, keďže zdobili len dašto ponad 50% hlasy. Predstaviteľi Fidesu i KDNP Christianskej demokratie na protest proti rezultátu hlasovania opustili parlament, pričom predsedateľka parlamentu Agnes Forst Hoferová povedala, že po neschváleniu kandidátov bude treba zaproponovať novo imena, ktoré by mohli byť kandidátami na členiu tej spomenanej mediálnej rady.

To bolo Korzo, rečo vám všetko, šumnej deň, zistante, vierna rádio LMFM, no a my sa v Korzi čujeme znova zajtra po 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Dobrý deň, je sreda 14. oktobra 2020. 6. roku je popiv 8. sa volosme z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvý, toto je program Korzom do 9. Tak, jak sa im vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuťe Svitova informačná agentúra i Svitova médií. Vedajte kolo sluchania.

Exclavo Ceuta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Ispánii, povil u Vitro kráľ Filip. Šesté počas navštívil tých teritórií na severi Afriky, na ktoré sa by robiť pretenzii susedne Maroko. Informuje o tým agentúra AFP. Ispánske monarcha, ktoré podľa AFP len barzritko oslovuje sa ku političnou voprosom, predkreslil, že Ispania musieť otremovať dobro susedské odnose na s Rabatom. Jeho voslova prešli po tým, jak júlovej tesk 10 tisíc migranti do Seut narušil historično čutlivo zviaza medže tma dvoma krajinami. Seuta i Melilla sú nedeliteľnou časťou Hispánii i jeho národnou identitu, suverenita i teritoriálna cílost našej krajiny nie sú predmetom diskuzii v ohlosu Filip VI. Ispánia i Európska únia majú voľu i odpovednosť utrimovať dobro susedské odnosené s Marockým kráľovstvom, dodal ispánskej vládar počas navštívy Seuta, na ktorý ho doprovodiť kráľovna Letícia, jeho žena. Išlo o prvú kráľovskú návštevu v Exklavi od 2007 roku, keď medzi Madridom i Rabatom počala diplomatičná kríza. Na dnes je naplánovaná púť do Melille. Počas migračnej voľny v dňach 30. i 31. júla prešlo do Seuta, alebo vtorhlo do Seuta mesta s približne 80 tisíc žiteľmi, ponad 70 tisíc migranti, desiatky z nich prešli o život. Väčšina v sledujúcich hodinách vrnula do Maroka, tisíci ľudí ale zistali cíl tržní v často takých beznadejných úsloviach, spali na uliciach alebo na pláži. Kríza roznívala miestnych žiteľov i oslabila pozíciu socialističného premiéra Pedra Sancheza. Tot ich povedzenie s ďalšími problémami v Ispánii nakoniec ohlasil, že budú predčasné parlamentné voľby 29. novembra. Migrácia v tých voborách bude jednou z tém kampanii pred voborami.

Britanský premiér Ed Burnham dnes prejme v Londoni ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Chce tak Ukrajine v slove ty podporu hlavno po kritici z boku amerického prezidenta Donalda Trumpa informovala o tým britanská vláda u svojom vyhlášení. Leto tú informáciu prenesla stanica Sky News. Trump v posledných dňach robil tesk, mycnej tesk na Zelenského, vzval ho na odstupnenie, žiadal o zmiernenie sankcií odnosno Moskvy, on nám asi umožnatý export nafty. Burnham podľa prezagentúre Zelenského na striči bude informovať, že požiadal ministriu, že by prehotovali ďalšie sankcii, vojenskú podporu i fiskálnu pakle ke synom, dáty bezodkladnú pomoc v sledujúcich týždňoch i uskoriť dodávku kľúčových raket protivzdušnej obrany. My odkaz ukrajinskému národu nemôže byť jasnejšie. Budeme pre vás stojať tak dlho, jak to bude treba a našu podporu ešte zintenzívneme i uskoríme, že by sme podporili váš odvážny boj za mier v Európe. Povedal Burnham. V sobotu Trump vyzval Ukrajinu, že by sobie našla nového vožďa a v nedeľu nasledne ohlásil, že Kyjev i Moskva sa dojednali na bezodkladným zastaveniu vzájomných atak na energetičnú infraštruktúru. Zelenské v reakcii povie, že ho ohlášenie premiéra nespodívalo. Ohlásil, že Ukrajina je prehotovlená dotremovať energetické. Ohlásil, že Ukrajina je prehotovlená dotremovať energetické premiéra, pokiaľ to zrobí Rusia. V ponedeľok Zelenskej trvalo

Ideme na ďalšiu informáciu. No, technický problém by mali byť odstranen. Ideme na ďalšiu informáciu. Ukrajina bola zvolená za člena rad organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva na trojročný funkčný period v rokoch 2027 až 2029. Na sociálnej siete X o tým informoval u výtorok ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha, ktorý poďakoval členským državám, jak Petr mali kandidatúru jeho krajina. Sibiha povedal, že Ukrajina chce v rade prosadzovať hlavno to, že by sa vyžadovala odpovednosť, odnosno osob odpovedných za porušovanie ľudských práv i medzinárodného humanitárneho práva, zameriacia i na ochranu vojnových, polonených i nezákonno zatrmovaných civilistov, jak i na navrhnutia ukrajinských detí, deportovaných alebo násilno premyšlených do Rosie. Kyjev chce jednočasno posunúť medzinárodný mechanizm na rozlíženie

Európska únia u výtorok odkryla ďalšie dva tematické klastery prístupových prehovorov s Ukrajinou, čím Kyjev dosiahnul progres. Na puty ku členstvu v Európskej únii informovala tiež agentúra AFP. Novo odkryté klastery sa dotýkajú vnútorného rynku i konkurencii spôsobnosti a inkluzívneho rosnutia náležať ku najväčším z pohľadu toho kilkosti oblastej, ktoré toto klastere obsahujú. Tot posun nastal po tým, jak ukrajinský parlament schválil zákon na ochranu práv ani ne na ochranu práv národnostných menšin, ale o národnostní osvíti. Dnes sme dosiahli ďalšie milník na puty Ukrajiny k členstvu v Európsku úniu. Povil irlandský minister pro európske diela Thomas Byrne, ktorého krajina toho času je predsedateľskou krajinou v Rade Európskej únii. Riešenia podľa neho dokazuje takú odolnosť Kyjeva i jeho takú zauziatosť prodlžovať v reformách napriek mimoriadno skladnom obstavenom. Postavenie maďarsk by si dujúče menšina na západe Ukrajina dlhodobo voklekovalo na prúhe medži Budapeštom i Kyjevom. Maďarsko blokovalo namáha Ukrajinu vstup do Únii, o što Kyjev oficiálno požiadal po počiatku invázie u februári 2022 roku. Kandidátska krajina musí zrealizovať tí veľké reformy, že by zharmonizovali svoje pravila i politik s normami Európskej únie. Prestupový proces obsahuje 35 kapitol rozdelených do 6 klasteriv. Na prejatie nového člena je potrebné jednomyselnú zhodu všetkých 27 členských držav únie. Ukrajina je pripravená zrealizovať reformu potrebnú na členstvo i chce v tým procese postupovať čo najskôr, čo povedal na preskonferencii v Luxemburgu ukrajinskej predseda vlády pro európsku integráciu Vsevolod Čencov. Eurokomisárka pro rozšírenie únie Marta Kos podkreslila, že reformu prenesú Ukrajincom konkrétnu výhodu v kľúčnom lepšom úsloví pro fabrik i nové investície a robočné miesta. Reformy v oblasti vnútorného rynku polepšajú ukrajinským fabrikám biznis i rostnutia na európskym rynku. Napred 6 klasterov zistávajú v prípade Ukrajín neodkryté už len 2. Európska komisia i irlandská prezidia v Rade Európskej únie nadiejúce, že sa podarí otvoriť toto klaster do konca toho roka. Rešta oblastej, ktoré zistali, ale môžu byť skladnejšie, obsahujú okrem inčoho zemladilstvo i transport, v ktorých má Ukrajina konkurenčná výhoda. Tak, ktoré členské državy v Európskej únii sa boja, že ukrajinská produkcia by mohla ohroziť konkurencii spôsobnosti ich domašných producentov. Francia i Polša u výtorok znova Petr mali odkryť a všetkých 6 tematičných oblastej. Európska komisia 6. oktobra predstavila propozícii ako dotulajúcia budúčoho rozširovania únii okrem úslovia pro ukrajinské zemledelstvo by podľa toho mohli sa riešiť počas prestupového procesu tak, že by nehamovali púť do integrácií. Marta Kos povedala, že bude treba nájsť riešenia, ktoré ochráňať európskych zemledelcov a jednočasno umožňať Ukrajine roboty export potravin na svitové rynky.

0: Vanessa.
1: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Česká vláda chce podľa vzoru Izraela stvoriť systému na ochranu detí v online otočeniu, ktoré prepojujú istnujúci inštitúcii. Podľa premiéra Českej republiky Andreja Babiša vznikne v rámkach projektu Linka, telefonične, kde budú tehotné deti v prípade takého počutia nebezpek, buď kvôli zaklikáty i úriad budú prihotovlené zanemáty sa ich problémami. Pojú to v jutrok na preskonferencii po striči s izraelskými fachovcami český premiér Andrej Babiš. Systém podľa neho bude fungovať od 2028 roku. Izraelský úriad na ochranu detí v online otočeniu kapčať políciu, rezort školstva, sociálne diela, zdravotníctvo i vlastno štátne zastupiteľstvo, čo by sme mohli nazvať jak prokuratúra. Časťou toho systému je okrem 24 non-stop krizový link i preventívna robota, osvita a koordinácia pomoci deťam i ich rodinám. Vo značnom vhodovom modelu je podľa Českého úriadu vlád jedno kontaktné miesce, ktoré danú situáciu ocenie jej prepad posune tam fachovci. Projekt Babiša podľa jeho slov nadchnú, tot projekt je unikátny, bo za ním stojí vlastne celá izraelská vláda. Vorišili sme ho realizovať i tešil sa, že od 2028 roku budú mať i naše deti podobnú možlivosť. V prípade čustva, nebezpek i buďakých problém budú znať, kde majú klikaty. Tam bude 24 hodin denno. 7 dní v týždňu celá štruktúra država prehotovlená riešiť ich problém, avizoval český premiér. Izraelské úriady je zameriané na prevenciu i riešenia kybernetičných ohrožení, ktoré dotúrajúcia dítej i molodech. Babiš viedno s českým ministrom vnútrišných správ Lubomírom Metnarom za to s izraelskými fachovcami by si dovali holovno o rozhodnutých rizikách povezaných s digitálnym otočením, holovno o online šantáži, sexuálne šantáži alebo obťažovaniu dítej cínových ohrožení, ako to sú poviazané s koštinovaním štučného intelektu. Český úriad pýtka sa už podľa prezentovaných dánach veci, ak dví tretené díte i tínedžeri, u ktorých osnujú internet a smartfóny, stretili sa s takotrou formou škodlivého obsahu. Rezor vnútrišných správ v spolupráci s policiou i ďalšíma subjektami toho času prihotovuje propozíciu na vyniknutia systému podľa izraelského vzoru, ktorá bude slúžiť jak inšpirácia. Cílom je, že by prepojiť súčasné služby i inštitúcii, ktoré sa zanimajú ochranu detí, prevenciu kriminality i krizovú intervenciu a pomocou pro deti. Takže od 2028 roku podľa izraelského vzoru by mala podobná služba alebo podobná systéma, jaká má chrániť detí pred tými nedobrýma vplyvami internetu, by mala fungovať i v Českej republice.

Líderci švédskych sociálnych demokratí Magdalene Anderssonovi sa po septembrových parlamentných voľbách v krajine Šifsene podarilo zostaviť novú vládu. Ohlasila to na výtorkovej press konferencii prešovateľ agentúra Reuters AFP. Moja ocenka je, že bol dosiahnutý progres, no jednočasno toho času neboli spomnené úslovia na zostavenie vlády, ktorú parlament toleroval, ohlasila Andersson na press konferencii. Jdi centristično-ľavicový blok z dobu v parlamentných voľbách 13. septembra 186 kresel otrevecie jak pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona z druhej najmocnejšej partii. Štyri partii Anderssonovoj bloku si ale neznajú, či doby si dovatý, jak by mala nová vláda vozerať. Líderka sociálnych demokratí už kincom septembra ohlosila, že sa jej podarilo zostaviť vládu s trema menšima ľavicovo orientovanými partiami, a to s partiou Zelených, ľavicovou partiou i partiou Centru. Predseda parlamentu, ktorý je kinčiť, Andreas Norland, ale nasilno povie, že Andersson dostane druhú šancu i má je predlžovať v sondážnych prehovorách. Norlandu vytok povie, že poslanci budú totož deň hlasovať o nominácii Anderssonovej na premiérku i napriek tomu, že jej zvolenia je nepravdopodobné. Magdalena Andersson a ja sme takoj od počiatku sa zhodli nad tým, že to proces sa završiť hlasovaním o premiérovi bez ohľadu na to, jak budú prochodiť sondážne prehovor, povie predseda parlamentu v rámkach diskuzii o tým, jaký bude ďalší postup po parlamentných voľbách.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Zelené i sociálno-demokratičná partia Nemecka SPD v Berlíne prerovali sondáž na prehovor o stvorení novej vlády s premostcom obory partiou Levica Die Linke. Obe dve partie informovali, že napred musieť oceniť vohološneho postupy odnosno antisemitizmu, ktoré podpísali členové poslaneckého klubu Die Linke, informuje o tým agentúra DPA i denník Bild. Levica, Zelené i SPD menúšli týždeň pred počiatkom, tak sondážne prehovory podpísali dohovor o tým, jak budú v prípade v otvorení koalícii postupať pre antisemitských incidentách v šorách partie Die Linke. Plánovaný krok obsahuje aj sankcie vključno možlivého vylúčenia z poslaneckého klubu. Deputát poslanci za Levicu, za Die Linke u Vitro Gutitemi podpísali spoločné vyhlášenia. Vzali sme